Sveitsjen og kolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima

0: Jugen 2026 nærmer seg, og vi har tatt turen ut I Ålesund sentrum for å ta tempen I forkant av årets festival, og jeg har huket tak I Tuva, som jeg har skjønt sånn skal på Jugen. Hva gleder du mest til med årets festival?
1: Åh, det må nok være å høre på alle de gøye artisterne som kommer, og være med masse venner, og ja, ha det veldig gøy.
0: Har du vært på Jugen før?
1: Jeg var der I fjor, og derfor leder jeg meg ekstra masse til I år, for det var så bra.
0: Det noe du vil trekke fram fra festivalområdet I fjor, som du vil anbefale andre å prøve I år?
1: Ja, jeg var på Silent Disco I skogen der, og det var sinnssykt gøy, så det anbefaler jeg alle å dra på.
0: Du skal igjen?
1: Selvfølgelig.
0: Men det jo et tett pakket program med masse artister. Får du tid til å liksom skvise inn Silent Disco I den line-upen som I år?
1: Ja, det skal gå så vidt, men det sinnssykt bra line-up I år, synes jeg. Så nå kommer nok masse venner fra der jeg fra, for de synes det var så bra line-up. Så det blir veldig gøy.
0: Men apropos bra line-up, har du noen favoritter?
1: Ja, jeg gleder meg jo ekstra masse til Erik og Chris, kanskje. Donkeyboy jo alltid veldig gøy, og så jeg jo fra Stord, så jeg må nok trekke frem Tobias Sten også. Han jo veldig, veldig bra live.
0: Har du sett han før?
1: Da har jeg. Han så flink live, så jeg gleder meg masse til å høre på han også.
0: Men det nevner artister som jeg tenker sånn, disse har du kanskje et forhold til. Det noen som på årets plakat som du kanskje ikke har hørt så mye, men du tenker at jeg skal I hvert fall sjekke ut?
1: Ja, jeg jo kanskje en av de som ikke har hørt så veldig mye på Icykite, men folk mener at de veldig, veldig gode, så kanskje de, ja.
0: Skal du begge dagene da, med andre ord?
1: Da skal jeg.
0: Da sier jeg tusen takk for praten, Tuva. Kos deg på årets festival.
1: Takk for det.

0: postlenker, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

Steven Sanchez, Sweet Love, hører du her I ettermiddagsrushet. Håper du har en fin onsdag, lille lørdag, og vi deler ut billetter I dag. Vi har jo en konkurranse gående denne uka, der man kan vinne billetter til Fjord Cadenza, og denne gangen kan du vinne billetter til Ode til Gleda, Beethovens 9. symfoni. Det altså konsert som spilles på Parken Kulturhus I Ålesund 27. august, og I Sykkylven Kirke 28. august. Vi har en vinner klar som trekkes I dag. Det avsløres klokka 4, og så det nye muligheter på fredag.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.